Jag ser din unga gestalt. Den är här. Jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar.

Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag. Soleradion. Soleradion plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Serum, mate, ansiktsmask og her.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
7: Du har en ny besked.
8: Hej Marius, Stian från Joker Tingvoll här. Du skröt att du hade börjat att träna igen, så då tänkte jag att jag skulle skryta att jag hade ett passande proteinrikt tillbud till dig. Ukens Joker är nämligen 700 gram kyllingfilé och 600 gram lårfilé från Prior till bara 79,90 per packe. Vi snackas.
6: Joker. Den gode naboen.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Soler for opphold og en del pent vær I dag. Aller penest først på dagen, noe mer skyer utover kvelden. Temperaturene fortsatt forholdsvis høye, opp rundt 25 grader også I dag.
0: Soleradion. Soleradion pluss.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Solkräm, har du tagit med dig eller?
2: Nej, jag prövar bara att lova Petter. Petter, vad är solkräm? Har du?
3: Ja då, jag har solspray, aftershave, sån solstift till läpparna, förstahjälpskräm och plaster I tillfälle någon tråkar på en reke.
2: Det skedde en gång.
4: Ja, tack till dig som alltid bär runt på ett litet apotek. Det kommer ofta gott med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- och hudplejeprodukter hos Vitus apotek. Vitus apotek, vi vet. Vitus apotek.
5: Underholdningsguiden presenteras av nylagt asfalt från Bernt Gunnarsson Graveservice.
6: I kväll klockan 17:30 så har Grue pensionistförening sin sommaravslutning på rådhuset I Grue. Det är Björn Vidars som står för underhållningen. Klockan 20 I kväll så spelar vi radiobingo I Solörradion. Här har vi 10.000 kronor I ukentlig huvudvinst och 100.000 kronor I lyckopotten på alla 4 spel. I morgon onsdag så har Hörselsförbundet Solör hörselhjälper till stede på Våler omsorgscenter I Våler ifrån klockan 11 till klockan 13. Solør Veteranklubb tar turen til Åsnes, Finnskog og Skalbukilen samfunnshus I morgen. Dette gamle skolen I Skalbukilen som over 150 år gammel. Det felles avreise klokka 17:30 fra Gaustad Landhandleri på Flisa. På torsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på Sønstrud Bofellesskap fra klokka 12 til klokka 14.
7: Solør Radioen Plus.

0: Nå kan det gadden vara. Är det att nå penge hatten tror
1: jag. Husk Radio Bingo klockan 20. Lyckepott på 100 000 kronor och ikväll med 4 vinnerchanser.
2: Du har en ny besked.
3: Hej Marius, Stian från Joker Tingvoll här. Du skröt att du hade börjat att träna igen, så då tänkte jag att jag skulle skryta att jag hade ett passande proteinrikt tillbud till dig. Ukens Joker är nämligen 700 gram kyllingfilé och 600 gram lårfilé från Prior till bara 79,90 per packe. Vi snackes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Okej, okay, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan alltså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur då.
5: Ja. Vi kan ju uansett starta på biltema.
7: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjølebox, kajak, bærplukker och allt till sommarens turer finner du på Biltema. Hela familjens sommarvaruhus. Biltema.
8: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
11: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I morgen onsdag. Også stort sett opphold og perioder med sol, men også utsikt for spredt regn av og til I morgen. Et par grader lavere temperaturer enn det vi har hatt I dag.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

ger en smak som är unik. Ja, i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå för

Jag vaknade upp i sjukhusets säng, trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte, och jag mindes

i en blick och samma ögonblick förstod jag vad som hände. När musiken tonat ut

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Kanalen det svinger av. Solradion Plus.

0: och sticka till lite.
1: Nej.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion plus.